0: چاہیے. گیلار پن رہے گا, پسینہ رہے گا, یہ ساری چیزیں رہیں گی تو یہ بڑھے گا. اس کے علاوہ کھان پان میں دیکھیں, کھٹی چیزیں ہیں, باہر کی چیزیں ہیں جو کہ عورتیں عموماً بہت پسند کرتی ہیں, جو یہ ساری چیزیں آپ کھائیے, بالکل کھائیے, ہر چیز تو روک نہیں سکتا انسان, لیکن آپ کم میں کھائیے تو آپ اس کو کنٹرول کریے. اس کے علاوہ مان لیجیے جو کئی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ پریگنینسی اگر رک رہا ہے تو اپنے سے دوا کھا لیتی ہیں یا بار بار دوا کھاتی ہیں, ان ساری چیزوں کو تھوڑا اوائڈ کریے. پیسنگ بھی ضروری ہے, ترنت ترنت میں عورتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ, لیکن وہ دوا کھانا آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے, تو ان ساری چیزوں میں بھی کمزوری آنے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. چوتھا چیز جو عموماً گرامین عورتیں سب سے زیادہ کرتی ہیں وہ ہے سٹیرائل پیڈ نہ یوز کر کے کپڑے یوز کرنا. کپڑے بہت ہی گھاتک ہوتے ہیں, آپ لاکھ صفائی سے کریے یا کچھ بھی کریے, اس سے بچوں کا, ینگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں اسکن بہت پتلی ہوتی ہے, وہاں کی اسکن عموماً بہت پتلی ہوتی ہے, اس میں رگڑ کھانے سے اور انفیکشن کا ڈر رہتا ہے. چار چار پانچ پانچ گھنٹے پہ پیڈ بدلنا, لانگ ٹرم پیڈ اگر آپ لگا کے رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے دقت کرے گا. یہ ساری چیزیں انفیکشن کو خود نیوتا دینا ہے. اگر آپ ان ساری پیریڈز کے سمے پہ اچھے سے واش کرنا, صفائی رکھنا, مینٹین رکھنا, یہ ساری چیزیں عموماً کئی لوگ پیریڈز کے سمے نہاتے نہیں, یہ ایسا کئی دھڑا دھاڑنا
1: ہے کہ نہانا نہیں ہے,
0: بٹ یہ غلط ہے. آپ اس کو صفائی رکھیں گے, آپ کو بھی اچھا لگے گا, آپ ایک پراپر طرح سے اس کو اس ٹائم کو بتا پائیں گے. اور کلیننگ اور ہائیجین سب سے امپورٹنٹ رہے.
1: اگر لیوکوریا کی دقت ہو گئی تو کیا دن چریا رہنی چاہیے؟
0: لیوکوریا کی اگر دقت ہے تو خاص کر کے آپ کو ایک پراپر دن چریا مینٹین کرنی ہوگی. صبح جلدی اٹھیے. عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ دن کے کام میں سب چیز بھول جاتی ہیں, 12-1 بجے کھانا کھاتی ہیں, وہ سارے کھانا آپ کچھ بھی کھا لیجیے وہ آپ کو شریر میں لگے گا نہیں. ایک پراپر بریک فاسٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. بریک فاسٹ لے کے 2-2.5 گھنٹے پہ کچھ کھاتے رہیے. پانی کا سیون بڑھا دیجیے. شریر میں فروٹس یا یہ جو ریشے والی ویجیٹیبلس ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو لینا بڑھا دیجیے. یہ ساری چیزیں آپ کو امیونٹی بھی ڈیولپ کریں گی اور آپ کو ایک پراپر لائف سٹائل میں بھی ہیلپ کریں گی. تیل, مسالہ, نمک, یہ ساری چیزیں اگر لیوکوریا ہے تو خاص کر کے کم کر دیجیے. جب تک یہ ساری چیزیں کم نہیں ہوں گی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ رات میں نیمت ایک سمے پہ سونا, اس کے علاوہ واک کرنا.
1: تو اور ہماری بہنوں کو کیا کہنا چاہیں گی اور اس کا اپچار کیا ہے؟
0: دیکھیے اپچار آپ کو اگر میں نے بتایا ہی کہ کتنے طرح کے ہیں اور کس طرح کا, اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹم لگتا ہے تو آپ نیئرسٹ ڈاکٹر کو ایک بار ضرور کنسلٹ کریں. اس کی ایک پراپر تھراپی چلتی ہے, وہ تھراپی بنا دوا بیچ میں چھوڑے پراپر جتنے دن دیا جا رہا ہے اتنے دن کھانی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ میں یہی کہوں گی کہ دیکھیے آپ اگر ایک ہیلدی لائف سٹائل جیئیں گی تو ساری چیزیں اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے. آپ زیادہ سٹریس لیں گے یا اوور تھنک کریں گے یا اس چیز کو پرابلم کو, اور وہ پرابلم جتنی ہے نہیں اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. تو ہر چیز کا اپچار ہے, ہر چیز کا سولوشن ہے. سٹریس نہ لے کے اگر مین چیز ہے آپ کو ویجیلنٹ رہنا اس دن چریا میں. اپنے جو آپ کی لائف سٹائل ہے اس میں دھیان دیجیے, اور اگر ایسا کوئی سمٹم لگتا ہے تو ارلیسٹ پاسبل ڈاکٹر سے کنسلٹ.
1: تو آج ڈاکٹر شبدا سنگھ جی سے لیوکوریا کے بارے میں ہماری بات چیت ہوئی. آپ نے سمے نکالا, آپ اسٹوڈیو میں آئیں, آپ کا بہت بہت دھنیواد.
2: لیوکوریا کارن لکشن اور بچاؤ, اس وشے پر ابھی آپ لوگ بھیٹ وارتا سن رہی تھی اور جانکاری دے رہی تھی اوبرا پریوجنا چکتسالے کی چکتسا ادھیکاری ڈاکٹر شبدا سنگھ جی, اور ان سے بات چیت کر رہی تھی ببیتا بترا. بہنوں دیکھیے, زندگی ہے تو اتار چڑھاؤ آئیں گے ہی, کبھی خوشیاں تو کبھی مشکلیں. ان سب کے بیچ جو خود کو مضبوط بنا لیتا ہے وہی ہر پرستھتی کا سامنا کر پاتا ہے. بہنوں مضبوط بننے کا مطلب صرف شاریرک طاقت نہیں کہ بس ہم کھا پی کے اسٹرانگ ہو گئے تو ہم مضبوط ہو گئے, اب ہمارے اندر طاقت ہے, ہم گھر کے سب کام بھی اب کر سکتے ہیں, باہر کے کام بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اپنے من کو مضبوط بنانا ہے. جیسے جو بات بات پر رونا آ جاتا ہے, اداس ہو جاتے ہیں, کسی کی کوئی بات اچھی ہی نہیں لگتی ہے, ایسا من ہو جاتا ہے نا, اسی من کو مضبوط بنانا ہے. اب من کیسے مضبوط بنے گا؟ سب سے پہلے تو خود پر وشواس رکھیں, نکاراتمک سوچ سے دور رہیں, ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں, اپنے